ni guna guna kotha kho kho wese tinese wese tese ko ji kala go diwela e kun to khani dena tsun ta tsu wule kini wega ko tine zo ba wule kini wega se sure ma si khani ma si dena ga wala i do kala tene tsega de kala hi ji de kha ko na uwe go ko na ta uwe go we use ne khulo ten zo go ti si de ga yule e zo wa ko si asit pata a cho le khulo kha e zo ga do dena zo go ti no tene na ye da ya ne zo khin